0: desi kad odsluže kaznu ili kad izađem, kako i glasi sam naziv vaše?
1: Pa mi sad njih pratimo i dalje. Znači, snimanje je počelo od 22. godine, sad smo 26. godina, tako da neki su već izašli, ali oni koji su izašli dobro su. Jedan, Valon Hođa, koji je bio zapravo takozvani Kobra, glavni diler u Sloveniji na obali, on sad ima građevinsku firmu, 25 zaposlenih, živi sa porodicom, ima još jedno dijete, otac se vratio i živi sa njim i tako dalje. Jedan je zaposlen, za jednoga još ne znamo kako će, niko se još nije vratio u kriminal.
2: Nešto pozitivno.
0: Nešto ste postigli.
2: Postigli. Dakle. I možda samo kratko da kažete, ako se ne varamo, imate dosta materijala kojeg ste snimili i koji nije iskorišten u ovom dokumentarcu, ali imamo dobar podatak da planirate i neku seriju.
1: Da, već radimo, montiramo seriju, ne samo iz materijala koji je ostatak,
2: dobro,
1: jer je bilo toliko dobrog materijala koji nije uspio da stane u film, nego iz neke naše obaveze da ih pratimo dalje, da im nekako nudimo neku podršku i pre svega da smo ozbiljni oko toga što je naslov kad izađem, pa da vidimo. I tako se još uvek pratimo i snimamo sve što je interesantno i ima mnogo toga.
2: Ta vaša pružena ruka je ostala pružena.
1: Jeste,
0: i sad je to sigurno tako, više od one saradnje.
1: Ma, već dugo
0: čisto
1: smo,
0: profesionalne, sad je to više neki lični.
1: Već dugo smo prijatelji, pa i u početku mi smo se nekako profesionalni odnos uspostavili sa njima, svi potpisali ugovor, oni su bili, dobivali su neke male honorare i tako dalje, tako da smo bili povezani na i profesionalno i prijateljski.
2: Eto, kad izađete večeras u Cineplex, nadam se da će biti zaista susret sa publikom onakav kakav i očekujete.
1: Ja se nadam i obećavam film koji nije dosadan.
2: E, ništa bolje, dakle, nema bolje preporuke. Evo, poštovani slušatelji, mi ćemo se zahvaliti. Hvala vam lijepa na ovom kratkom gostovanju na talasima BH Radija 1.
0: I samo kratka napomena, film Kad izađem u 19 časova u Cineplexu 1. Hvala još jednom. Metod Pevec bio je sa nama, govorili smo o njegovom dugometražnom dokumentarnom filmu Kad izađem.
2: Hvala lijepa, mi nastavljamo, je li tako, Danijela, u tonu, sad idemo malo, šetamo sa dokumentarnom na igrani i vraćamo se, ali fokus je naravno film, kao i uvijek kada su u pitanju naše emisije.
0: I ove takmičarske selekcije, stoga dobrodošlicu želim Sandri Volner, rediteljici filma Every Time, film dolazi iz Austrije i u takmičarskoj selekciji za dugometražni igrani film zabilježit će večeras regionalnu premijeru. Dobar dan, dobro nam došli.
3: Guten Tag und willkommen.
4: Dobar dan.
2: Bianku ćemo najaviti, naravno, tradicionalno, kao i uvijek, naša Bianca Pratelezi je tu sa nama da nam pomogne da naši gosti kažu ono zaista što misle u najboljem smislu kada je u pitanju film. Evo, Every Time, svaki put, evo, ako možemo tako prevesti, jeli, i na naš jezik, svjetsku premijeru ima u programu Izvjestan pogled na filmskom festivalu u Kanu ove godine i osvojio glavnu nagradu te selekcije, mi naravno čestitamo. To riječ je o psihološkoj drami iz ove godine koju ste vi napisali i režirali, i to je jedna, kako stoji u najavama, jeli, tragedija u kojoj ujedinjuje se majka, kćerka i jedan tinejdžer. Evo kratko to za naše slušatelje, dok se bore sa osjećanjem krivice i praštanjem, neobični trojac odlazi na Tenerife na porodični odmor koji se nikada nije dogodio. O kakvom je zaista putovanju riječ?
3: Kann Sie kurz erklären, was für eine Reise das ist, die Mutter, die Tochter und der Teenager unternehmen?
4: Also in Everytime geht es um einen Film über den wahrscheinlich größtmöglichen Verlust, über den Verlust eines Kindes und um die Hinterbliebenen sozusagen. Und die Hinterbliebenen, die zusammenkommen, sind die Mutter, die jüngere Schwester und der Freund, der beim Unfall dabei war und dem alle die Schuld geben. Und alle drei versuchen sozusagen das Richtige zu tun und versuchen diesen Schmerz zu bewältigen, der so langsam unter diesem Film brodelt, und begeben sich auf eine Reise, die eigentlich mit der verstorbenen Tochter hätte passieren sollen, die aber nie stattgefunden hat. Und dabei werden sie sozusagen von etwas, was unter diesem Film schlummert, etwas Unsagbarem, einer Spur von Hoffnung vielleicht am Ende überrascht, sage ich mal.
3: Zapravo u ovom filmu radi se o najvećem mogućem gubitku djeteta i radi se o osobama koje su ostale iza te osobe, dakle majka, mlađa sestra i momak te djevojke kog zapravo svi krive zbog toga i oni na neki način pokušavaju da se izbore s tim bolom, odlaze na jedno putovanje koje je zapravo trebalo da se desi sa umrlom kćerkom i nekako nastoje da se suoče sa neizrecivim i na kraju se dešava nešto što zapravo ih iznenađuje, javlja se jedna nada.
0: Može li se ovaj film posmatrati kao neki omaž onima kojih više nema, kao podsjetnik da će sjećanje na njih živjeti sve dok mi živimo?
3: Kann man diesen Film auch so sehen, dass er eigentlich all denen gewidmet ist, die nicht mehr da sind und dass man sich an sie erinnert, solange man selbst lebt?
4: Auf jeden Fall. Ich finde das sehr schön gesagt, oder diese Interpretation sehr schön. Er ist denen gewidmet, die nicht mehr da sind, aber er ist auch denen gewidmet, die uns mit ihrer Stärke vorleben, wie es weitergeht sozusagen. All jenen, die hinterblieben sind.
3: To je jako lijepo rečeno, da, ovaj film jeste posvećen svima onima koji više nisu tu, ali isto tako i svima onima koji su i dalje živi, koji nam zapravo sa svojom snagom, svojim primjerom pokazuje kako treba ići dalje.
2: Interesantno je da mi u filmu ne vidimo vrijeme neposredno nakon tragedije, nego onaj period nakon godinu dana. Zbog čega ste se odlučili na takav postupak, na tu jednu distancu?
3: Was hier interessant ist, dass man eigentlich nicht den Zeitpunkt sofort nach der Tragödie sieht, sondern ein Jahr danach. Wieso haben Sie sich dazu entschieden? Wieso diese Distanz?
4: Ich fand es wichtig und erst dann richtig, als ich zu diesem Zeitpunkt eingestiegen bin. Es gab Versionen dieses Buches, in denen ich mich darin versucht habe, bereits nach diesem ersten Schock einzusteigen. Und es schien mir schlichtweg nicht darstellbar. Ich hatte das Gefühl, dass ich Personen zeigen möchte, die ich in meinem tatsächlichen Leben, denen ich in meinem Leben auch begegnet bin, die eine wahnsinnige Stärke mir vorgelebt haben oder die mich beeindruckt hat sozusagen, eine Stärke, die mich beeindruckt hat. Und die schien mir schien es erst richtig dort einzusteigen, ganz einfach sozusagen.
3: Zapravo za mene je bilo važno da to pravilno prikažem. Postojale su i verzije gdje bih zapravo prikazala taj period odmah nakon prvog šoka, međutim smatrala sam da to jednostavno nije prikazivo onako kako sam ja to željela. Naime, u životu sam srela osobe koje su bile nevjerovatno snažne i to je ostavilo dubok utisak na mene i htjela sam upravo to da prikažem na pravi način.
0: Film počinje kao porodična priča. Prvi kadrovi Ele i njenih kćeri snimljeni su kroz gusto rastinje. Sad nekako kao gledalac govorim, to se čini kao neka metafora onoga što ćemo gledati. Kao da mi virimo kroz to i zapravo se neprimjetno uvlačimo u priču i ulazimo u njihov prostor intime. Je li to bila namjera ili je ovo samo jedno od gledanja ovog filma?
3: Dieser Film startet mit der Familiengeschichte. Man hat Einblicke in die Familiengeschichte, also ihre Töchter und das sind so wirklich kurze Einblicke. War das auch die Absicht, das heißt eine Metapher dessen, was wir dann später sehen werden, dass man als jemand, der den Film sieht, eigentlich sehr langsam in die Geschichte reinkommt und ihre persönliche Geschichte lebt?
4: Ja, unbedingt. Also mir war sehr wichtig, einen sehr geerdeten Alltag, einen, den wir alle kennen, zu zeigen und einen, der nicht über große Dramatik funktioniert, sondern über die kleine Abstinenz dieser Person. Und tatsächlich hatte ich das Gefühl, dass ich das gerne sehr langsam dahin transformieren möchte zu diesem surrealen Ende, das es vielleicht ist, oder vielleicht einer eine merkwürdige Hoffnung, die die ganze Zeit eigentlich in der Luft liegt und merkwürdig in diesem Sinne, dass tatsächlich auch Absurdes geschehen darf und Hoffnung sozusagen vielleicht nicht immer so glatt poetisch daherkommt, wie wir das vielleicht in Filmen oder wie uns Filmkunst oft vormacht, sondern vielleicht auch sehr abstrakt, bizarr und ambivalent sein kann.
3: Da, apsolutno, ja sam smatrala da je važno da prikažem tu prizemnu svakodnevnicu bez nekih dramatičnih trenutaka, da dam male uvide i da polako dovedem do tog nadnaravnog kraja, odnosno čudne nade koja nekako lebdi u zraku, čudne zbog toga što pokazuje da se mogu desiti apsurdne stvari i da nije uvijek poetična kao što to vidimo često u filmovima, već da može biti i bizarna i abstraktno.
2: Uvijek, evo sada kada gledamo kroz ove filmove koji su u takmičarskom programu i zaigrani film, svako, rekla je već gospođa, svako svoju bol nosi na svoj način. Načini žalovanja su drugačiji, ali je bol uvijek ista. Međutim, interesantno, u nekoliko filmova puno riječi nema. Nema da se ta bol kroz krikove plače, da se plače, da se priča o tome, nejednostavno izrazom, emocijom, gestom. Pretpostavljam da je to njena želja bila, da tišina puno toga govori više nego što bismo mi mogli riječima ispričati.
3: Bei vielen dieser Filme, die Teil des Wettbewerbsprogramms sind, sehen wir Schmerz. Die Personen haben immer ihre Art und Weise, dem Schmerz zu begegnen, aber der Schmerz ist eigentlich immer der gleiche. Und bei vielen Filmen ist es so, dass es gar nicht so viele Wörter gibt. Es gibt nicht Personen, die weinen oder schreien, sondern es ist eher diese Gestik, Mimik und es ist eigentlich mehr die Tatsache, dass sie gar nichts sagen, dass und dadurch diesen Schmerz ausdrücken. War das ihre Absicht?
4: Auf jeden Fall. Also ich habe auch das Gefühl, und vielleicht ist das auch ein Zeitgeist, wenn Sie das so erkennen, dass das in Ihrem Programm sozusagen auch so ist und auch kuratiert wurde, dass wir vielleicht das Gefühl haben, dass wir zu viele dieser Bilder, auch in denen versucht wird, Schmerz unmittelbar zu verarbeiten, gesehen haben. Und vielleicht haben wir allmählich das Gefühl, dass das auch nicht immer funktioniert oder dass es vielleicht auch scheitern muss. Und vielleicht ist sind diese Bilder, die nicht unmittelbar versuchen, das auszudrücken, sondern Bilder entstehen lassen, die im Publikum entstehen dürfen, im Kino, zwischen zwei Kontexten, zwischen zwei Bildern. Vielleicht sind die stärker und können auf eine Weise auch heilsamer sein.
3: U svakom slučaju, evo i vi ste izrazili taj osjećaj, odnosno to tumačenje, da nekako imamo previše tih slučajeva gdje se taj bol nastoji interpretirati neposredno i preraditi neposredno i to ne funkcionira, odnosno ne može biti uvijek uspješno, tako da je možda ovaj drugačiji način gdje nekako nastaju različite slike koje onda sami gledatelji nose sa sobom i prerađuju ih puno za zapravo autentičnije i jače.
0: Eto, Sandra Volner govorila nam je o svom filmu Svaki put, u toku je presprojekcija, večeras će biti i regionalna premijera u Narodnom pozorištu sa početkom u 21:30. Mi vam želimo puno sreće i uspjeha sa ovim filmom, neka bude kao i u Kanu.
3: Wir wünschen Ihnen viel Glück und Erfolg mit diesem Film. Hoffentlich wird es genauso wie in Cannes sein.
4: Herzlichen Dank und herzlichen Dank für das Gespräch und herzlichen Dank, dass wir da sein dürfen.
3: Hvala vam lijepo, hvala za ovaj razgovor i za priliku da budemo ovdje.
2: Poštovani slušatelji, mi nastavljamo naše druženje ovdje u Narodnom pozorištu u Sarajevu, kojem govorimo o događajima na Sarajevo Film Festivalu kada su u pitanju takmičarski programi, i nastavljamo, kao što sam malo prije rekla, red igranog, red dokumentarnog filma. Danas su dva filma kada je u pitanju igrani program, a tri dokumentarca. Evo, jedan smo već čuli i razgovarali, sa nama je danas Jon Gnjatjuk. Evo, kažu da sam dobro, dobila sam palac gore, znači dobro sam izgovorila. Snimatelj, kada je u pitanju film Electing, Mrs. Santa, dolazi nam

bio je to koncert za klarinet i orkestar Karl Marije von Webera. Da čujemo i šestu rapsodiju za klavir Franca Lista. Izvodi pijanista Ivan Dinić.